väldigt mycket. Om mamman kommer och vill se honom. Men då sa jag till honom. Helt enkelt för att hon har aldrig fått sett honom. Jag också skulle ha blivit ovän med henne som aldrig fått sett honom. Så illa var det. Den människan gick inte att se.

Då svepte jag. Men var det då så att det kanske bara inte fanns ingenting att svepa? Ni ska minnas om sådana var. För det var många som kom och frågade mig. När var det bilolyckor och sånt? Så de visste de anhöriga att det var väldigt sargat. Väldigt sargat. Väldigt sargat. Som i ett fall det är med. Kommentanter ville lägga blommor i handen. På en död. Det fanns inga händer. Det fanns inga händer. Jag la dit blommorna. Men det fanns inga händer. Jag la dit blommorna. Men det fanns inga händer.

0: Were all the rent for at least mit dann. Were all the rent for at least mit dann. Aldrig rädd att ha en död människa. Det gjorde mig liksom ingenting. De har försökt liksom att plåstra ihop och över sår satt man tejp och man försökte att talka över och så man fick bort blånan och sånt där. Men då visste man ju inte om man hur en skulle se dem. Så då sa man ifrån bara. Utan då låste man igen kistan och tog bort nyckeln, så den fanns aldrig där.
1: Stora grupper av människor kommer att fyllas av en våldsam bitterhet här. I en klar blommande låga.
0: Dödsfall kommer man ihåg. Som hade dött ut på sitt fiskeläger, ut på en holme. Och svepte den döde där han låg i sin lilla fiskarstuga, brukligt. När man hämtar en död i den lastar vi då kistan med en död på en hel fiskarbåten igen. Och det, jag tycker det var ett sånt väldigt vackert minne. Att karn skulle dö först. För makan, hon har förutsättning att klara sånt. Pappa, han vart liksom apatisk. Det är jag säkert för att jag...

Hur många har inte jag sagt åt? Här får ni. Kremera mig, kremera mig, kremera mig. Nu har jag ju en grav på Idnors kyrkogård. Kremera mig. Nu har jag ju en grav på Idnors kyrkogård. Men jag ångrar mig ibland att jag har en grav. Men sen måste ju även mitt barn, eller mitt barn då. Men nu har jag ska ju kremeras. Gör en jordbegravning. Och inom ett år så tar vi upp den döde. Inom ett år så tar vi